0: Timano kama timano kataungi, tengo sai tengo nzai. Huninga zini santo, kwa huninga zini santa, tohonga tini santo, tohonga tini santa. Tohonga tini santo, tohonga tini santa. Tohonga tini spirito shiche, tohonga tini senshita. Senga tichengo, kwa senga tintango, kwa senga shkongo, kwa senga nyane. Shkenga sini, shonga shanyone, asho anga shone, asho anga yabane, shoga shone nyane.
1: So,
0: Sho anga shweni, sho anga timini, mina anga tisani, mina anga shweni, mina anga yoni, nga sen anga toni, nga sen anga shani, nga sen anga teni, nga sen anga choni, nga sen shkishi tihiseni, nga sen shoba tihiseni, nga kwisha denga santo na, nga kwisha denga santa na. Hanke so kini, hanke so sini, hanke so kini, hanke santo.